Rádio Viva. Najlepší mix hudby. If you ask a stupid question.

Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miraž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva.
1: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Počúvaš Rádio Viva. Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
1: Som chcel teraz povedať, že poďte, ideme na žúrku, ale vlastne to je asi chybné tvrdenie takto na začiatok 13. Lebo títo chalani, ktorých vám teraz predstavím a privítam ich v štúdiu, tak oni v podstate pred malou chvíľou zo žúrky prišli z párty, ale teda nie, oni boli účastníkmi tej žúrky v takom ponímaní, ako si predstavujete. Verím, že sa bavili, ale oni tam pracovali. Hlavne jeden z nich, DJ DKO, ktorého vítam, ahoj, čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: No a je tu aj End Time s tebou, ahoj, čau, vítam ahoj, aj teba. Čau. No musíme to teraz vysvetliť, že kde ste boli do 5 rána. Si hral, hej?
2: Ja som bol v práci, nočku som mal.
1: Dobre, keď povieš, že bol som v práci, tak to znamená, že ruka hore, noha v torte, ale teda pod tým tvojim pultom niekde, hej?
2: Presne tak.
1: Bavili sa študáci?
2: Ale áno, museli.
1: Hej, čo si hral?
2: Taký guľašik by som povedal, no. To nie je to, čo s tým sa prezentujem aj celkovo aj v Ambros, keď máme radio show, ale je to skôr také, že fakt, že ja to hovorím, že idem do práce, lebo idem... Tých akcií, keďže je málo, hlavne piatky, soboty a keď niečo v týždni, tak my to bereme a ideme zahrať študentskú. Kde sa prispôsobíš tým ľuďom?
1: Hej, veď toto, človek sa musí niekedy prispôsobiť. Ja len rozmýšľam nad tým, že spomínam, že aké to bolo, lebo ja som sa tak čudoval, že útorok do 5 rána a potom tí, že študenti a ja hneď ma to katapultovalo do tých študentských čias, kedy sme chodili na žúrky, ale teda museli to byť tematické žúrky, aby sme si vychutnali takú hudbu, ktorej sa ty venuješ napríklad v Ambros Radio Show, tak to som sa chcel spýtať, že to bol taký gula všetkého a že čo frčí teraz, hej, ale tak to bolo všetko, všeho chuť.
2: Vieš čo, hej, to akože viac mien také remixy kadejaké, ale keby jasné. Mám zahrať to, čo hrám v Ambrose, tak podľa mňa tam nie sú ľudia dlhšie ako pol hodinu.
1: No dobre, teba sme už niekoľkokrát predstavovali, ale teda by sme dali slovo aj tvojmu kolegovi, ktorý prišiel dnes, ktorého už naši posluchači určite poznajú minimálne z piatkovej Ambros Radio Show End Time. Je medzi nami. Ahoj, čau, Aďo.
3: Ahoj, čau, tešte nám.
1: No, poď nám prosím ťa povedať, že odkiaľ ty pochádzaš a čomu sa už nejaký ten čas venuješ?
3: Ja som z Liptova. Mm-hmm. Brinzové halušky.
1: Veľmi dobre. Ale nevaríš, hej? Či?
3: Varím.
1: Hej, som tam. A prečo si nedonesol?
3: Na budúce.
1: Dobre, ale môžeš nám na budúce opäť aj zahrať. Ty sa venuješ produkcii a DJingu. Dobre hovorím.
3: Ano.
1: A ktorým štýlom?
3: Hlavne melodik. Mm. Melodik, house, techno a všetko okolo toho. Mm. Venujem sa tomu, neviem, cca 10 rokov.
1: Kedy to?
3: Nie je to málo, mm-hmm. Nie je to ani veľa, akurát.
1: Na základe čoho to prišlo? Vieš, mňa vždy zaujíma taký ten background toho, že ako sa mladý človek rozhodne stať sa DJom a producentom, že aká bola tá tvoja cesta? Kto alebo čo ťa ovplyvnilo?
3: Vieš čo, otcino hráva na gitare, on mal vždycky blízko ku kapelám, čo okay. To vždycky ťahalo, ale ja som si našiel cestu skôr ku tej elektronike, ako tej akustickej hudbe.
1: Jasné. A čo, chodíval si na žurky a hovoril si, že tento nehrá zle, ale ja by som to odohral ešte lepšie, alebo ako to bolo?
3: Aj tak, ale ja hlavne, a ja som ani nechodil možno na žurky, ja som hlavne doma všetko analyzoval, páčila sa mi tá hudba, ako to znelo všetko. Niečo na ten štýl.
1: Povedz mi prosím ťa, že ako dlho funguješ ty pod menom End Time, lebo ty si fungoval pod iným menom predtým?
3: Áno, ja som fungoval pod menom Reddit.
1: Aha, aha.
3: Tento rok som robil rebranding a v podstate 4-5 mesiacov cca.
1: Hej, čiže Reddit, hej?
3: Áno.
1: Bolo to asi dosť komplikované, keď si ťa niekto chcel vyhľadať na internete.
3: Presne tak, kvôli tomu som to spravil.
1: To bol dôvod?
3: Áno, to bol hlavný dôvod. A chcelo to zmeniť aj hudobne.
1: Jasné.
3: Ja som produkoval úplne inú hudbu, ako robím teraz.
1: O tom mi povedz viac.
3: Predtým som robil viac house-ové veci. Reálne teraz robím viac melodické a také novodobé by som to nazval.
1: A čo spôsobilo tento prerod? Že tak si sa jedného pekného, krásneho rána zobudil a povedal si, že odteraz to chce nové meno, nové melódie, trošku iný žáner.
3: Hudba sa mení ako všetko a treba sa prispôsobiť. Keď sa neprispôsobíš v dobe, tak ostaneš dole, proste o tom to je.
1: Má to svoje publikum na Liptove?
3: Má,
1: to rád počujem a to publikum bude, veríme, že raz, však o tom sa budeme dnes aj rozprávať. Povedzte mi, chalani, že ako ste sa vy dvaja našli, že ako ste sa dali dokopy? To bol úsmev teraz. Skráťme to.
2: Pri palenke isto niekde.
1: Ale nie, tak to bolo.
2: Vieš, to bola jedna akcia v Prievidzi, taká väčšia halová, kde vystupoval headliner vtedy Clapton, tak akože veľké houseové mene si pamätám. A my sme vtedy obaja začínali s DJingom, cez sa rok možno sme hrali.
1: Okay.
2: A zavolali nás tam ako na Young Talent Stage, alebo tak nech sa to volalo, Young Blood. Young Blood Stage. A my sme tam, ja som ešte hral s kolegom, preto hovorím, že my, a Aďo tam hral tiež. A my sme mali nejaký taký čas, že ja som strašne chcel vidieť toho headlinera na tom main stage, vidieť toho Claptona, a nám sa krili tie časy, tak my sme sa nepoznali, ja som mu tuším napísal, že nechci sa vymeniť. A on mal, že a v podstate ešte jeho lepší čas dal nám, a on že jasne v pohode. A ja že to je dobrý typek.
1: Okay,
2: ale tedy sme sa ako keby začali. Ale to nie, ešte nie si tak intenzívne.
1: Hej.
3: Ale toto bol taký prvý moment, keď sme vlastne vedeli sme o sebe už vtedy chvíľu, ale to bol prvýkrát, keď sme sa stretli osobne.
2: Hej, a vlastne potom my sme boli súčasťou toho nášho vydavateľstva, čo máme, MyBeat. A tam v podstate sme fungovali, hrali a vtedy sa stretávame. Jasné.
1: No aj mimo. Teraz mi povedz, že dobre, ty si už nejaký ten čas ho registroval aj pod tým menom Reddit, hej, aj mal nejaký svoj štýl a zrazu on sa nedávno rozhodol, že už to nebude Reddit, že už to bude Endtime, že bude viac melodickejší, že ako si ty reagoval na túto zmenu?
2: Ako ja tú zmenu mena mu kvitujem, lebo však to ste sa už o tom bavili, že pre umelca sa volať ako jedna z najväčších stránok na internete je totálna blbosť. A tým pádom aj to hudobne, keď sa vyprofiluje a tí ľudia si stále sme iba na Slovensku, že keby už je vo svete známy tým menom, okej, môže to byť problém, ale tým, že sme na Slovensku a chce s tým ísť do sveta, tak si myslím, že zmena bola najlepšie, čo mohla byť, a hudobne tiež mu to kvitujem, že je mi to blízke, ale takisto aj ten house, však my spolu robíme tiež a skúšame to, prelíname to, takže nie je to vyslovene jeden štýl.
1: No a budete robiť spolu ešte aj naďalej, pretože vás čaká veľká vec, ktorá sa blíži a odohrá na Slovensku, aj o tej ste nám prišli chalani porozprávať, ale to až o chvíľu, poďme si niečo dobre zahrať, čo poviete?
2: No daj to tam.
1: Dobre, tak ideme. Neviem, či teda dobre pre vás, ale určite pre našich poslucháčov, áno, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
0: Rádio Viva. Lunch.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Tak opäť nie som v štúdiu Rádia Viva sám a sú tu so mnou DJ Dekao a Endtime. Chalani, ahojte ešte raz. A ja som povedal, že porozprávame sa o jednej veľkej akcii, ktorá sa blíži a ktorá nás neminie, a myslím teda všetkých priaznícov elektronickej tanečnej hudby. Akcia s názvom Ambrose Whispers of Ice. O čo ide?
2: O čo ide? Ide o akciu, ktorá na Slovensku nemá také veľké zastúpenie, by som povedal. Je to fakt, že asi najväčší event v tomto štýle za posledné roky určite.
3: Áno.
2: Od čias, možno keď sa Boris Brejcha robil, aj toto už má byť väčšie. A je to akcia zameraná na melodic techno, tech house, indie a tak v tomto štýle. A prináša svetové mená do Bratislavy, ktoré sú fakt, že svetové.
1: No, aké? Povedz mi, aspoň niekoho z nich.
2: Je tam RG, to aktuálne kráľuje vo všetkých týchto grevričkoch melodic techna. Je tam Miss Monique, ukrajinská DJ-ka, ktorá je extrémne na výslení a takisto také staršie meno. Možno aj budeš poznať Kolš.
1: No, to je ináč druh svetlého piva, ale toto je dánsky DJ alebo producent, ak sa nemýlim.
2: Neviem, oni odkiaľ je popravde, ale áno, Kolš a ešte tam vlastne skvelé domáce zastúpenie, samozrejme.
1: A toto, počuli ste to, ako skromne si sa, prosím ťa, zakrič to ešte raz.
3: A my že, dvaja.
1: No, takže máme tam domáce zastúpenie. Čo to pre vás, chalani, znamená, že popri takých menách, ktoré sú teda veľkými menami na hudobnej scéne, elektronickej hudobnej scéne, budete hrať aj vy dvaja?
2: Podľa mňa to znamená to, že také zadozučenie pre nás, že to, čo robíme, to, čo obetujeme tomu, že je to takéto ovocie na to.
1: Ja sa pýtam,
2: čo... Ja som si to všimli, akože organizátori tohto eventu, a my sme o toto boli oboznámení už, ako vedel som, že kamoš, alebo respektíve, že to robí, že niečo takéto plánuje, ja som to bral skôr tak jedným uchom, no druhým von, lebo tie plány boli fakt, že...
3: Uletené.
1: No a neveril si tomu?
2: Nechcem povedať, že neveril, ale...
1: Či nechcel si sa tešiť príliš na niečo, čo ešte nemusí byť také reálne?
2: Koľko ľudí povedalo, že poješ a tam. No, okay. Takých bolo. Ale toto už keď sa začalo robiť a boli sme oslovení s tým, že nás tam chce ako domácich a vlastne pomôcť aj nám v rámci Slovenska alebo sveta budovať naše mená, tak akože extrémne si to vážime.

0: keď som tam a dve pesničky, dva prechody, dáme to OK.
1: Takto mi povedz teraz, že tá akcia sa odohrá v septembri.
0: Áno.
1: No, je to dostatočný čas na to, aby ste vy dvaja stihli dať niečo dokopy? A ako vyzerá, alebo ako bude, neviem, či sa už pripravujete, alebo nie, to vy môžete povedať, že ako vyzerá príprava na takéto niečo? Hej, v rámci dvoch producentov, DJ-ov. Budete hrať set, ktorý pozostáva zo skladeb, ktoré všetci poznáme, myslím tak, že od iných producentov, alebo budete hrať svoje veci?
0: Bude to určite kombinácia. Aha. A to, ak si povedal s tou prípravou, tak teraz by som povedal, že to je taká fáza dokončovania veci a aj spoločné projekty, čo máme, tak dokončujeme, chceme dávať čo najviac tej svojej produkcie tam, však je to o tom, aby sme sa odprezentovali. Ale myslím si, že nebude to 100%, akože full iba naša produkcia, bude to doplnené určite nejaké tracky, ktoré máme radi a ktorými to pekne zlepíme celé, že to bude mať zmysel, tak by som povedal.
1: No a ako to vyzerá, že takto sa dvaja, alebo vy dvaja konkrétne, ja chcem vedieť viac, že neviem, či už sa stretávate za účelom spraviť to najlepšie pre túto show, alebo toto máte v pláne ešte len?
0: Už riešime pomaličky nejaké veci a ešte budeme mať na starosti aj hudobné veci ohľadom orchestru, ktorý tam bude.
1: What? Takže bude tam orchester?
0: A to si nevedel.
1: No tak toto si ešte nespomenul, takže o tomto mi povedz prosím ťa viac.
0: No bude tam symfonický orchester a Symphony of Soul.
1: Ale teraz vieš, doteraz sme hovorili o elektronickej tanečnej scéne a teraz hovoríš o orchestri.
0: No ale ideme
1: jeden môže byť z toho trošku zmetený.
0: No môže a o tom to bude, že vlastne bude tam orchester viac ako 35 členný, tuším, aby som neklamal. A vybrali sme aj s chalanmi také ikonické hity elektronickej hudby, ktoré budú mať ako keby novú šatu, ktorú dá ten daný skladateľ tým pesničkám. A my tomu ešte podrábame instrumentálky celé, nech to tam viacej udre a bude to taká kombinácia instrumentálno live, orchestrálnej, všetkého elektronickej hudby.
1: Už mi chlapi začínajú stať dubkom, lebo si to predstavujem.
0: Takže ty si hovoril, že máš rád insomniu, takže takéto veci tam budú.
1: Okay.
0: A bude to v takom inom iných verziách.
1: No dobré, a teraz sa vráťme k vám dvom, hej, že vy čo si dáte teraz, že no poď, DKON time, už sa musíme stretnúť a ideme to dať nejakým spôsobom dokopy. Neviem si to predstaviť, že ako vieš, že donesete si svoje mašiny a začnete, ja neviem, že poďme teraz spraviť čo najlepšie intro, alebo ako to viete, po kom budete hrať, kedy budete hrať a ako najlepšie nadviazať. Teraz ma začínajú zaujímať naozaj také tie detaily toho, že ako môže vyzerať taká príprava na takúto zodpovednú záležitosť.
2: Tak my sa pripravujeme celý život na niečo podobné.
1: Jasné.
2: A on to vždycky, že si povie, že raz to príde, tak si vždy pripravený.
1: Okay.
2: Že prídeš na tú akciu a že to bude to najlepšie, čo za seba dáš tam, vieš.
1: No dobré, ale určite vieš, že čím začať minimálne.
0: Toto ešte nemáme napríklad, ale určite si chceme robiť intro. Ale môže to byť zase nejaká naša skladba, buď spoločná, alebo ja, alebo moja, ktorú prejavíme na nejakej introverzie, že to bude mať celé. Ale zase, aby si to nebral, že to je podľa mňa zase až nejaké také oveľa iná príprava, ako sú iné akcie. Je to v podstate taká istá zodpovednosť, len o toto je pre nás lepšie, že nemusíme sa prispôsobovať tým ľuďom. A tá akcia je zadefinovaná od začiatku. Čiže dáme tam seba, dáme tam svoju hudbu a ako vravím, doplníme to možno nejakými skladbami od iných, ale nechceme hrať proste to, čo je top na svete, ale to, čo je top v tom žánri.
1: No aby sme to teda uzavreli, tak Ambrose Whispers of Ice festival na vás čaká v Typos Arene, a to 18.9.2026, čiže naozaj veľké, veľké mena na hudobnej scéne. Miss Monik si spomínal, RG, Kölsch, Symphony of Soul, to je symfonický orchester značky Ambrose, Vidvaja a tak ďalej, čiže pôjde o brutál žúrku, na ktorú ľudia mimochodom môžu kupovať lístky už teraz na predpredaj.sk, takže držím palce, verím, že sa tam čo najviac ľudí zabaví.
0: Lebo však, ty,
1: to, dúfam, že aj. Ja pevne verím, že bude mať na to čas a že sa tam uvidíme. Jasne. Teda, asi sa neuvidíme, ale ja budem tam niekde skákať, hej, pod podiem a vychutnávať si. Spomenuli sme takú vec, že zodpovednosť / stres a tak ďalej. Boli chvíle, kedy ste ešte toto zažívali nejak tak intenzívnejšie a A aj to ovplyvňovalo to, ako ste hrali niekedy možno v tých začiatkoch, alebo že sa to nejak prejavovalo. Ľudia, keď vyjdú niekedy napríklad na pódium a majú urobiť nejaký prednes, alebo majú niečo prečítať, niečo zarecitovať, zaspievať, tak sa, neviem, roztrasie sa im hlas, že či ten stres na vás splýval tak, že sa vám triasli ruky a nevedeli ste teraz, ktorú skladbu, aký efekt použiť, ako spraviť ten prechod. Ako to,

0: to u vás bolo?
1: Ja som mal s týmto veľké problémy, aj v rámci vystupovania, aj teraz takto, že kamery a tieto mikrofóny, som sa s tým dlho akoby zžíval, a to isté bolo za pultom, ale vždy som si akože musel dať nejaký drink, aby to bolo no, toto, OK. Prosím, to,
0: dobre, toto vymažeme teraz, že ideme live. Nealko drink, dobre, dobre, rozumiem.
1: No však, ale nealko, samozrejme. A nejak sme sa s tým, je to po všetko o tom, že koľko razy to spravíš, aj to máš tak šoferovanie. Začiatky sú ťažké, ale už keď si v tom, už máš milión kilometrov, už ti je jedno, kde ideš, či ideš tam, ideš na takú cestu, toto to proste. Aktuálne ja stres nemám, začiatky boli ťažké, bojoval som s tým minimálne 2, 3, 4 roky.
0: A čo si bol roztrasený, alebo dezorientovaný, alebo...
1: Vieš, ja som sa cítil tak, že si to neužívam, vieš. Mňa tá hudba bavila, miloval som to, ale keď som šiel za ten pult, tak za mňa to bolo, nechcem povedať, že trápenie, ale... Strnulý som bol strašne, vieš.
2: Tam je najhoršie, keď ti to tí ľudia dajú pocítiť, že sa dačo deje zle, tak vtedy si ešte vo väčšom strese ako... Aj. Reálne, keď prídeš na ten stage.
0: Takže reálne, počkaj, ale keď už ti to ľudia dajú pocítiť, tak to musia počuť, a keď už ľudia, ktorí sú na šúrke, počujú, že niečo je zle, tak to museli by teda poriadne zle mixing.
1: A nie je ani, že zlý mixing, tam je skôr, že ti dajú pocítiť, že vieš, ty keď si neskúsený a nemáš toľko repertoáru, povedzme, a nevieš sa prispôsobiť, a tí ľudia tam stoja a proste zabíjajú ťa pohľadom.
0: Hej, zažili ste takéto veci, že?
1: Vždycky sú nejaké také. No, akurát teraz... My sa o tom bavili, že boli spolu v Poprade v jednom klube a to bol tiež komerčný klub a proste keď niekto nespokojný a hlavne tie také ženské postarčie a ona sa proste bude na teba dívať, až kým ťa neuvidí, až kým sa ňu nepozrie a začne ukázať palec dole, alebo ohrnuté nosy. Ježiš, až mi je zle.
0: Čiže ľudia nie sú zlí iba v komentároch na internetoch, ale aj na takto Facebooku, na tanečnom parkete. No dobre, chalani, budeme sa rozprávať aj naďalej o tom, čo vás živí, čo vás baví, takže elektronická tanečná hudba a scéna. Ostaňte s nami. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

0: Repríza Rádia Viva. S Tomášom Juríčekom.
1: My pokračujeme ďalej v rozhovore s DJom DKO a Endtimom. Chalani, čaute ešte raz. DKO, ty si víťaz ankety Buzzword za najlepšieho producenta, čo sa týka Čieha Slovenska za rok 2025. Čo pre teba niečo takéto znamená?
2: Takto, aby som to upresnil.
1: Nehovor, že som povedal niečo zlé.
2: Nie, povedal si to dobre, ale zase ono, tieto ankety sú také, že bolo to o hlasovanie ľudí, hej, to znamená, že je no. To skôr...
1: A ja kto
2: to skôr,
1: mal hlasovať?
2: Ja to skôr hovorím...
1: Cvičené opice,
2: alebo... Nie, ale tak skôr nejaká odborná porota, hej. Ale čo chcem povedať, že sú tu aj ostatní akože dobrí producenti, je to skôr taká anketa obľúbenosti, že
1: okay.
2: DJ si to a producenti to zdieľajú na svoje siete a ide o to, či ľudia sú ochotní za nich zahlasovať. Ja som akože rád za to, že som to párka zazdieľal a tí ľudia zahlasovali a že som to vyhral. A je to super a myslím, že aj nejakým taký promotéri klubov a akcií, keď to sledujú, tak im to dá možno taký obzor, že som tu a...
1: Ale dobre, akože cením si to, že si neostal namyslený po takomto niečom, ale že to vnímaš takto, je to veľmi sympatické. Čo si vyprodukoval za posledné obdobie? Pochvál sa.
2: Ešte by asi to. Minule, že sme si púšťali so syntetikmi a taký môj teraz... Snažím sa smerovať na Slovensko, takže v slovenčine produkovať a spojil som sa s Matúšom Kolárovským Javelom a máme taký letný afrohausový track, že skúšali sme spojiť slovenčinu s afrohausom a bolo to na jeho novom albume, čo teraz vyšiel. A...
1: Koťuha 1, minulý týždeň som sa s ním rozprával o tom albume v telke.
2: A nespomenul. Áno, tam aj hrala tá pesnička.
1: A nespomenul ťa.
2: Ale bolo to tam napísané v titulkách.
1: Aha, vidíš.
2: A ja mu toto presne hovorím, lebo máme už druhú a prvýkrát, keď tam bol, som tam nebol aj napísaný, tak som to musel riešiť potom. Právne. Ale...
1: A ako sa darí zatiaľ napríklad tejto skladbe?
2: Chceš vedieť konkrétne čísla?
1: Nie, ako tvoj subjektívny pocit, akože, aké sú reakcie, však to určite
2: vnímaš. Za mňa je to super, akože aj mi rastie Instagram z toho celkom pekne, že tí noví ľudia prichádzajú. Včera mi písal kamoš, že bol v Martine v nákupnom centre a že decka to mali na JBL-ku. Čiže
1: to už také... Ale to je dobré, to je dobré znamenie. Preto sa pýtam, ako sa tomu darí, lebo aj Jael rozprával, no akože halo Afrohaus na Slovensku a halo ešte stále som hlasol pred chvíľou, počasie vonku má byť, že minus 6 v noci, hej? Takže, a ten Afrohaus to si pýta takéto, vieš, že leto, šatočky, bikiny, šlapky a neviem čo.
2: Dobre.
1: Halo. Chlapi, hovorím o obuvi.
2: Ty si na to povie, ty si sa pozeral.
1: Hovorím o obuvi. Vieš, že chce to taký letný mood a aj on hovoril, že chce toto také letné počasie, tieto skladby, ale vyzerá to tak, že to funguje aj bez toho letného počasia.
2: Akože už je pekne. Hej, čiže pekne. Už to vedia ľudia navnímať. Super. A hlavne vyšlo to v polke apríla, takže dole do maja sa to bude pekne živiť a v maji to môžeme ešte rozbaliť viacej v tom prome, čiže my sme robili minulý rok jeden a ten sme dali v septembri a to už bolo neskoro. Ale takisto sa to skvelo uchytilo, takže ja verím, že toto bude mať úspech a že ten pík toho, tej pesničky ešte príde.
1: S kým sa ti tak fakt, že dobre spolupracuje so Slovákov?
2: So spevákov som robil iba s dvomi, takže nemám to nejako extra oskúšané, ale...
1: S ktorým z nich lepšie, alebo teda...
2: Jedna je Heňa, jeden je Matúš a zobí veľmi rovnako, ale tak teda. Matúš je skúsený, takže to ide oveľa hladšie.
1: To rád počujem, ale šikovné veci, teda vidíš, ja som si ani nevšimol, že to máš ty na starosti hudobné, tu ja aj lovú novinku, dobre vedieť. Naposledy, keď si tu bol, si sa mi všemožne snažil vysvetliť, že čo to je, že dostať support od niekoho, hej?
2: No.
1: Ako niečo som pochytil, ale teda viem, že aj ty si dostal support a máš support od zahraničných veľkých mien, tak sa pochvál Endtime.
3: No mám tam Sid Music, Matroda, Fede Legrand napríklad.
1: No.
3: A to sú také veci, že už si povieš, že už to reálne počúvajú ľudia vo svete.
1: No. A čo to znamená? Povedz mi ty, že čo to znamená, že máš support od takýchto mien?
3: No, ja ti to poviem tak. Ja som bol na nejakej akcii a zrazu mi prišlo označenie z Ameriky, z nejakej random party tam, hral tam Sid a nejaký čavo, čo tam bol proste na party, ma označil, že tam hrá môj track.
1: Wow.
3: A to sú normálne, že tam máš, ja neviem, 10 000 ľudí a hrala tam aj pesnička. To je ako...
1: Tak toto je dosť husté.
2: To máš dva v jednom, lebo na tom je ešte podľa mňa není, ako keby nie si šťastný z toho, že tam hrá tvoj track, ale že nejaký random typek z Ameriky poznal, že to je tvoj track, to je ešte také taká väčšia sranda.
1: To sú veľké veci. Dnes sa našich poslucháčov pýtam na to, že aký najväčší fail, trapas, proste bizarnosť, zvláštnu situáciu zažili na oslavách, buď rodinných, alebo na žúrkach, parties, hej? A vy v podstate ste tí, ktorí sú v kuse na nejakej party žúrke. Prosím vás, dajte mi nejakú vašu skúsenosť, proste, že bizarno, zvláštna situácia, niečo čudesné, čo sa stalo na žúrke. Lebo však DJ-i ty určite zažijú milión takých vecí.
2: Mm-hmm, ja viem, že tak to podať.
1: Ja viem, že tak, no slušne hlavne.
2: No hoďte, daj mi minútku.
1: Minútu nemáš. Entime, chceš začať?
3: To sú už také veci, že nás to už ani neprekvapí, ako bizarnosť, keď to zažívame každý weekend.
2: Ja to viem slušne podať.
1: No daj.
2: Mali sme party na lodi, tu na Bratislave, a jedna slečna sa po toto na parkete.
1: Aha. Od šťastia.
2: No neviem, ale mala to až na krížoch a bolo to, že extrémne a...
1: Že sa ja teba niečo pýtam, no, tak, už som to olutoval
2: ale
1: teraz.
2: Ale tak toto bolo veľmi bizarné.
1: Dobre, ale čakaj. End time. Vnímaš už podobné situácie ako normálne?
3: Toto nie.
1: No, chvala
2: Bohu. Ty tam bol tiež, nie? Na tomto.
3: Nie, ja som tam nebol.
2: No tak buď rád, vidíš to.
1: Nerozmazávaj to ďalej, dobre? Čo je pre teba také, že si si povedal, že tak toto nie, že toto je moc?
3: Presne toto, keď mi hovoril. Presne toto tak som si povedal, že dobre, stačilo.
1: Počúvajte, choďme preč od tohto, prosím vás. Niečo iné.
2: Čo sú, a to sú také bežné veci, že
3: vypneš pesničku, strede sa
2: ale
3: tu.
2: To nie sú...
1: Vypol vám niekto niekedy skladbu, že prišiel nejaký človek, ktorý tam nemal čo robiť a nevedel sa správať a
2: spôsobil... Mňa aj dokonca obliali techniku a museli sme to vypnúť.
1: Aj je. Toto ma zaujímalo, vieš, že také DJ-ské situácie, vieš, lebo však to sa nemôže stať hocikomu. Buď si ten, ktorý niekomu obleje pult, alebo, ale teraz tu mám DJ-ov, takže oni zažívajú takéto veci.
2: Ale to je najhoršie, čo môže zažiť v podstate, hej, lebo a hlavne, keď veľa tých akcií nemá ten backup. Lebo ty v podstate nemáš čo spraviť.
1: No jasné. A čo si robil v takejto situácii?
2: Nič, zbalil sa, išiel domov.
1: Fakt?
2: Už to bolo to už ku koncu, čiže už to, chvála Bohu, bolo také, že v pohode. Ale bolo to, že kamoš mi podával ruku cez pult a ako tam bol pivo, tak iba...
1: Jasné. No, nešťastná situácia.
2: Úplne zbytočná.
1: Hovorí sa, mnohí DJ-i hovoria, že aj keď sme škaredí ako noc, tak sme DJ-i a práve preto baby po nás idú. To teraz citujem aj niektorých DJ-ov. A tak je to pravda, že sú tie baby z vás DJ-ov také, že viac nameko, lebo ste DJ-i?
2: Takto, my sme obidva vo vzťahu 12-ročnom.
1: Dobre, ale neboli ste.
2: Ale počkaj, ja to chcem... Boli stále.
1: Dobre.
2: Ale ide o to, že ja to z mojej pozície to nevnímam, lebo ja to nevyhľadávam. Ale áno, sú DJ-i, ktorí nie sú najpohľadnejší.
1: Hej.
2: A majú... Je tam... Zbudzuje to v tých dievčatách niečo. Mm-hmm. Neviem čo, mňa by to tiež zaujímalo. Mm-hmm. Ale zase to chápem, lebo tiež mám napríklad takú, akože ja milujem Dua Lipu, hej? Ako spevačku aj celkovo ako osobu, ale tiež viem, že keby idem po ulici a viem, že nie je spevačka, tak sa asi za ňu neotočím.
1: Aha, jasné, rozumiem.
2: Čiže to zbudzuje v tebe tá... Tak
3: už, len,
2: pozícia,
3: to, že, už to, len to, že si na tom stage, že na teba pozerá veľa ľudí a oni, veľa tých bab chce byť pozornosť, hlavne tam za tebou si tancovať,
1: bajbiť. Že postaviť vedľa vás a blnica,
2: tolza, hej, klasicky, to je moderné, aktuálne.
1: No dobre, však ja chápem, že ste zadaní a že to nevyhľadávate, ale čo robia tie baby? Lebo ja som si istý, že proste aj keď ste zadaní a možno to aj vedia, možno nie, nemusia to všetko vedieť, tak sa snažia o niečo. Tak čo, čo sú zrazu mačičky prítulné a prídu, alebo čo vám posielajú hneď invajty na Instagramoch, alebo kdekoľvek. Vieš, toto ma zaujíma, za kulisie.
2: My sa na to smejeme.
1: Čo sa vrtíš zrazu? Je ti nepríjemná táto
2: téma? Ja ti to nevysvetlím, že my to voláme, že attention horse. Proste, to sú ľudia, ktorí akože vážia po tej pozornosti.
1: Vieme,
2: a vôbec to nie je, ako za mňa to nie je ani príťažlivé, aj keby som sám, tak ja v živote toto vo mne nezbudzí nejaký záujem, hej, čiže, ale sú chalani presne, ktorí to majú už extrémne radi.
1: Hej.
2: A sú DJ, ktorí si vyberajú takto dievčatá, že ty budeš okolo mňa, ako vo svete to je normálne.
1: Aha, okay.
2: Už máš preto väčšie backstage a pozrie si tie backstage, nemáš tam chlapov, máš tam všade ženy.
1: Reprezentatívna vzorka, no ale vráťme sa teraz tomu, o čom sme prišli dnes rozprávať. Ešte nie, ešte mi prosím ťa v rýchlosti povedať, že na čo sa môžeme tešiť na piatok, čo sa týka Ambrose Radio Show, to je záležitosť týkajúca sa nášho éteru, to znamená éteru rádia Viva. A v piatok večer, aj keď je sviatok práce, tak večer bude ruka hore a ľudia sa môžu tešiť na poriadny nával energie vďaka tebe tentokrát.
2: Áno, dvojhodinovka. Prvá hodina bude taký afrohausik,
1: super.
2: Čilovejšie. a potom klasická tech house melody. Mm.
1: No dobrá, a teraz sa vrátim k tomu, čo som chcel teda povedať. Miss Monique, akože kočka neskutočná, čiže nebudú sa len ženy otáčať smerom na vás, na DJ-ov, ale budú sa teda aj chlapi určite otáčať a hlavu dvíhať smerom na ten stage, kde bude hrať Miss Monique a nielen ona, aj ďalší. Ja hovorím teda o Ambrose Whispers of Ice. Je to akcia, na ktorú ste nás prišli pozvať. Bude sa diať v septembri, konkrétne 18. septembra v Typos Arene. Lístky na predpredaj SK môžete zohnať už v tomto momente. A povedz mi prosím ťa, že na čo sa tam môžeme tešiť a ako sa vy veľmi tešíte na túto akciu?
2: Nech už to je, akože ja sa veľmi teším aj na tie prípravy, ktoré nás ešte čakajú, ale môžete čakať kvalitnú hudbu, ktorú nepočujete len tak hoci kde. Mm. A hlavne svetovú produkciu v rámci zvuku a aj vizuálu.
1: Mm. Okrem tých svetových zahraničných mien tam budete hrať a o set sa postaráte aj vy dvaja, to znamená DJ DKO a Endtime, ktorí boli dnes mojimi hostiami v štúdiu. Tak ešte Endtime na záver, ako veľmi sa tešíš na túto akciu, čo to pre teba znamená?
3: Ja sa teším viac na tú prípravu celú a tá akcia to bude len čerešnička na torte, lebo z istej prípravy vyjde niečo aj, čo nás reálne niekde posunie. Mm.
1: Super, tak na to sa teším, z toho sa teším a povedzte mi teda, je toto dôkazom toho, že už aj tá producentská časť tej elektronickej tanečnej scény má na Slovensku svoje zastúpenie?
2: Toto je dôkazom toho, že sú tu konečne promotéri, ktorí si budú všímať aj tieto veci a že neuprednostňujú sa iba tie čísla, ale naozaj tá výpovedná hodnota a to umenie toho daného interpreta. Výborné. Tak by som to povedal.
1: Krásna bodka na záver. Chalani, choďte dospať tú nočnú žúrku, pretože ste sa starali o uši študentov tentokrát. A ďakujem, že ste prišli sem do štúdia Rádia Viva. DJ DKO a Endtime. Ahojte, majte sa pekne.
2: Ďakujeme.
3: Čaute.
2: Čaute.
3: Lunch. S Tomášom Juríčekom.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Naďalej počúvate našu rannú show a príjemné počúvanie krátko po 8, kedy už nie som sám. Pavol Plevčík, môjim dnešným hosťom, usmiatý človek od rána, takto. Ja som minule pozeral inak, Pali, ešte predtým, než povieš ahoj, pozeral som také rilsko s tebou, že tvoje ideálne ráno, hovoril si tam, že zaspať. Ďalej, a teraz si tu, takže máš ideálne ráno, ahoj.
1: Dobre, Anko, čau, Dejvo, zdraví, milí poslucháči, áno, ja rád ráno spím a aj dnes to bolo kruté, práve preto som sa vyhajpoval už o 6.20, dal som si dobrú kávu a teraz som tu s úsmevom, lebo je mi to príjemne, musím sa priznať.
0: Koľka káva práve teraz?
1: Druhá.
0: Druhá, ale tak to si ešte OK, ja mám síce prvú, ale za to dvojtu, takže sa to tiež počíta.
1: Tak a to je to, že presne tak, ja mám jedno je tu som mal prvú a teraz mám jedno je tu druhú, takže sme na tom rovnako, jedna jedna.
0: Paráda, prídem sem, pozerám tvoj Instagram, lúskam si ďalej a potom pozerám na teba, ako ty prídeš sem ku nám a akože máš koženú bundu na sebe, to možno bude vidno potom na reelskách na zázname, ale že tebe tam normálne tie ruky akože vytrčajú z toho, áno, koľko dávaš na benči?
1: Úha, vieš čo, boli časy, keď som dával 120, 110, ale teraz už sa šetrím, lebo už mám svoj vek a tie klby predsa len nevydržia až tak veľa. A nie som nejaký pojedač asteroidov, takže je to všetko prírodné a potom tá regenerácia trvá dlhšie.
0: Ty brďo, ja som presne na polovičnom čísle a teraz som úplne, že začnem hambiť, už si obliť bundu.
1: Už aj ja, v pohode.
0: Takže Pavol Plevčík, ale teda, keby ste náhodou nepochopili zmena, ktoré je samo o sebe už dosť známe a z toho kontextu, ako sme sa rozprávali, že ty si hercom. Takže dnes bude o tvojom hereckom chlebíku. Reč začínali sme, alebo začneme tým, že ty si začínal už ako 8-ročný. Potom prejdeme do rôznych inscenácií, do jedného z najznámejších potravinových reťazcov a všetkého takéhoto. A dáme si aj kategóriu otázok, ktoré mňa vždy na hercoch zaujímali.
1: Pripravený? Okay, som pripravený, teším sa.
0: Zostávajte s nami, Pavol Plevčík, môjim dnešným hosťom.
2: Ranná show s Dejvom na rád.

0: 'cause it's you.
1: Repríza Rádia Viva.
2: Pavol Plevčík, môjim dnešným hosťom, počúvate rannú show Rádia Viva. No a niekedy, akože tie najkrajšie momenty prinesú akurát tie rozhovory medzi vstupmi. A to je blbé, že vy to nemôžete počuť. Ale ja teraz niečo prinesiem sem k nám, pretože kým my prejdeme k tým základným otázkam o tvojej hereckej kariére a možno nejaké inšpirácii mladých hercov do budúcna, tak poďme na tú tvoju harmoniku. Ja som teraz normálne zostal akože ustrelený dekel, že to, čo nedviedi robia to country alebo to trumpské, že ty robíš vlastne na jazzovej, blúzovej úrovni?
3: Áno, presne tak.
2: To ako funguje?
3: No, je to ten istý nástroj, len sa mení štýl, takisto ty máš ústa, vieš nimi hovoriť pekné veci, vieš nimi hovoriť vulgárne veci, vieš spievať, vieš milovať, vieš nadávať. Takisto je to iba nástroj a záleží na tebe, akým spôsobom sa s ňou vyjadríš. Takže dá sa na tom hrať práve, že veľmi dobre blúzovo, jazzovo a záleží aj na tom, aký k tomu použiješ nejaký prostriedok, čiže dá sa to normálne prehnať cez gitarové kombo a vtedy to znie úplne ako gitara napríklad.
2: Je to taká tvoja nejaká protiváha k tomu herectvu alebo alternatíva vyslovene?
3: Keby som mohol mať možnosť, tak by som sa tým normálne živil, pretože ja mám tam pocit, že som sa tam v tom totálne našiel, akurát je to u nás trošku akoby menšinový žáner, takže musel som si to zvoliť skôr ako hobby. A herectvo ma živí a darí sa mi v ňom, takže berem to ako takú protiváhu a miesto, kam môžem na chvíľku uniknúť a vyjadriť sa inak.
2: Inak toto je zaujímavá myšlienka, čo si teraz načrtol, lebo vlastne však herectvo je umenie. Väčšinou, keď človek potrebuje z toho svojho každodenného niekam vypnúť, prepnúť, tak prepína do umenia. Lenže u teba je umenie, to je každodenné, takže vlastne, aby si našiel nejakú protiváhu, musíš minimálne zmeniť žáner. Či chodíš si zakopať na záhradu alebo zabetonovať nejaké ploty?
3: Tomuto sa vyhýbam. Aj keď, áno, chodím na chalupu, ale tam to končí skôr spánkom a sledovaním hviezd, ale jasne, aj tam treba niečo spraviť, ale ani by som to úplne nehovoril, že umenie. Jednoducho, herectvo je chlebík, je to remeslo pre mňa a dvihne sa tá opona a čím je zlé, alebo sa mi niečo stalo, musím odohrať. Ale tá harmonika do tej ma nikto nenúti. Tu si môžem zobrať ráno, po zobudení, večer, keď som unavený, alebo vo svojom voľnom čase a hrať si. Takže akože samozrejme sú aj nejaké koncerty. Teraz som hosťoval s chalanmi z Astorky, oni majú kapelu Trezor. Tam mám veľmi peknú pieseň a boli sme na hlavnom námestí, to bolo úžasne, som sa cítil ako roková hviezda. Hlavné námestie, Bratislava, ste tu a teraz, čo ja viem, 2000 ľudí, áno, že to bolo super, som sa cítil ako roková hviezda chvíľočku.
2: A pritom si hral blues a jazz.
3: Áno, a to bolo na tom, ale tak to bol taký blues a jazz, že Depeche Mode Personal Jesus v bluesovej verzii, takže ono to vlastne tým ľuďom aj bolo známe, ale bolo to v takej trošku verzií a aranžmáne blúzu, čiže bolo to zaujímavé.
2: My sme začali dnešný rozhovor tým, že ja som si trošku napozeral aj ten tvoj Instagram. Toto keby tam bolo, to by bolo, že úplne o inom.
3: Takže musím sa začať tým pánom, berem to ako motiváciu, inšpiráciu, začať tomu venovať a zavesiť tam niečo aj týmto štýlom. Možno si to nájde svojich divákov a počúvateľov a bude to potom o niečo bohatšie, tá moja ponuka na Instagrame.
2: Tak, no, tak nech sa páči, toto už je také memento a taký záväzok dopredu, do budúcna. Poďme do tej tvojej ale minulosti, začiatkov hereckej kariéry. 8 ročný si bol, keď si začínal hrať, to som sa o tebe dočítal na internete. Už vtedy si akože cítil, je to trochu klišé otázka, hej, nehrajme sa, že nie, ale už vtedy si trochu cítil, že to akože bude to, čo chceš robiť?
3: Ja som bol dieťa, ja som skôr to divadlo objavoval z takých tých, že ako ja mám na tom javisku, tam odhodol ten orchester, potom som objavoval tie chodby v tom divadle a každé divadlo má svoj charakteristický pach, tým, že mám obrovský nos, tak ja všetko cítim trojnásobne, čiže 500 menej ako pes, ale ešte stále trikrát viac ako človek, ale áno, akože fascinovalo ma to, ale ja som tancoval v detskom folklórnom súbore a vlastne odtiaľ si nás vyberali, pretože mali sme predpoklad nejak spievať, tancovať, hrať. A vybrali nás do opery, najprv som bol v Národnom divadle, tam som pozeral na všetkých tých dvorských a potom nás vybral Bednárik, pán Beďo, Jožko Bednárik a tam sme hrali Jozef a jeho zázračný farebný plášť, tam bol, že Studenková, Habera, Galovič, Stanokrál, to boli vtedy obrovské hviezdy a to ja som na nich pozeral a tam som vtedy videl tých svojich prvých idolov. A tam sme naozaj boli v tom muzikáli ako deti a robili sme sprievodcov toho celého príbehu počas celej akoby tej inscenácie. No a to bol taký prvý kontakt s muzikálom, v ktorom vlastne potom som pokračoval aj profesionálne.
2: Ja som normálne dostal teraz na chvíľočku stať, lebo som si uvedomil, že potom prišli momenty v tvojej kariére, kedy ty si sa s tými hviezdami dostal naroveň, že už si bol tiež akože veľký dospelý herec a hral si s nimi tak veľko dospelácky.
3: Áno, no potom sme už odrazu o pár desaťročí stáli akoby jedna k jednej a dávali sme si spoločné rady. Je to zvláštne, ako čo dokáže napísať tento život, že chvíľku ste v tej pozícii. Dokonca teraz mi kamarát povedal, že má známych, ktorí mali syna a teraz ten syn je triedny učiteľ ich syna. Takže to už čo je, vieš, že...
2: Wow, kruh sa zatvára. Čas,
3: áno, kruh sa uzatvára. Starneme, ale vlastne v duši sme stále rovnakí, ale jednoducho dejú sa veci a občas sa ocitáme v takýchto zvláštnych situáciách, že aj ľudia, ktorí voľakedy boli pre teba idolmi, sú zrazu s tebou kolegami a kamarátmi.
2: A keď sa vrátime do tej tvojej 8-ročnej šteniacej éry, dovolím si len tak akože rýpnúť, že ja som vtedy ešte nebol ani na plane. To je zase k tomu videu, čo máš na internete, hej, s Čívavou. Pokojne si pozrite tiež na Paliho Instagrame. Mal si ty v tej dobe nejakú takú, že svoju platonickú lásku spomedzi budúcich kolegín, tých už dospeláckých herečiek?
3: Samozrejme, akože vždy tam boli nejaké platonické lásky a o to viac, že napríklad v tomto čase, keď sme robili Jozefa, tak chlapcov vyberali z detského folklórneho súboru a dievčatá z baletného štúdia. Takže to boli krásne mladé dievčatá, baletky. A napríklad bola tam Svetlana Slováková, ktorú si odtedy pamätám, ona teraz hrá v Brnenskom divadle, veľmi akoby etablovaná herečka. Takže Svetlanku si odtiaľ pamätám a ona teraz napríklad, doteraz sa poznáme, kamarátime a bola nám aj pozrieť na premiére nedávno, ktorú sme mali s názvom Koko a Tina. Takže boli sa tam pozrieť, jej muž nám skladal do toho dokonca hudbu, takže pamätám si a mal som platonickú lásku.
2: A ona o tom vie, hej?
3: Nie.
2: A to nepovieš, hej, ktorá to
3: je? Ja som sa strašne hábil dlho k tomuto sa priznávať, skoro až do 18 v podstate, ja som sa veľmi hábil, takže nevie o tom, ale tak... No si, tak čo som vtedy s ňou mal robiť, keď som mal 8 rokov?
2: To je veľká pravda.
3: Zapíril som sa a hotovo.
2: No, to je pravda. Ja som to takto mal napríklad, že za Adelou. A tiež som skončil v rovnakom segmente, len fakt je, že ja som mal vtedy asi 10 rokov, keď ma bola prvýkrát telke, takže a doteraz o tom tiež nevie.
3: Takže, tak už teraz vie.
2: Áno. Čakám, kedy aj ty povieš, ale nič z teba nedostávam, tak poďme na ďalší čas tejto našej témy. Dáme si tie seriály, z ktorých si sa, alebo vďaka ktorým si sa stal takým, že lebo takto nie každý herec.
3: Vieš, to je, ja som taký herec, ktorého stretnú ľudia na ulici a povedia, vy ste ten herec.
2: Ešte povedete,
3: ktorý? Ale akože dobre, už je tu isté percento, ktoré povie meno a vtedy si to vážim, ale neviem už, aký škandál mám spraviť, aby si ma naozaj spájali.
2: Že si sa o to posledný mesiac pokúsil.
3: A možno sa to aj zlepšilo, neviem.
2: Dáme si o tom vedieť, ešte to hovoril si teda, že herci a že nech povedia meno, koľko ľudí ti povie Vladko?
3: Vieš čo, dokonca normálne sa ma pýtajú, že čo ja s ním mám, lebo že vôbec sa nepodobáme. Ale máme vlastne spolu nejaký tam ako prienik z otcovej strany, z Vyštuka alebo zo Šenkvíz, teraz neviem presne. Je tam niečo, že otcov, bratranec, deda, koňa, brat. Niečo podobné. Ale akože je tam, minimálne to meno, keď sa zachová, to znamená, že tam niečo muselo byť, ale tak... Aspoň niekto zachová to meno, no.
2: Už sa stalo, že vás niekto niekedy uviedol, že bratia Plevčíkovci?
3: To nie, ale najhoršie bolo, že mi normálne prišiel telefonát ako ponúka do práce a celý čas sme sa dohadovali na termíne. Dobrý deň, pán Plevčík, chceli by sme vás pozvať budúcu stredu na casting natáčania nového seriálu. Mali by ste čas? Poviem, moment, áno, mal by som čas. Dobre, takže budúci týždeň v stredu o 9:30 sme dohodnutí. Dobre, ďakujem, pán Vládko. Moment, teraz ste volali s Pavolom. Hups, a teraz nastal ten moment, že dobre, tak viete čo, ja vám pošlem číslo na Vladka, čiže neplatí, hej, no nie, neplatí, dobre, ďakujem.
2: Môžete aspoň, že tak príďte sa ukázať aspoň aj vy. Také
3: no to nie, lebo však ja som úplne iný typ a tak potom som napísal Vladkovi, že držím ti palce, dúfam, že ti to vyjde, ale tak určite sa veľakrát stalo a jemu niečo podobné, teda dúfam. Neviem.
2: Ak ti poslal kontakt, tak áno, to by malo fungovať recipročne potom.
3: Tak ale nejdeme na tieto hry, že kto je viac, alebo kto je známejší, lebo ja to beriem, že on je trošku iná genéza a to meno, si predstav, že by bol iný Brad Pitt v Hollywoode a každý si produkuje nejaké množstvo a má nejaký výtlak a všetci všade tieto meno Brad Pitt, to znamená, že máme akoby dvaja ten obsah zdieľame do jedného zdroja, vieš?
2: To je super, to je super.
3: Čo robíme si také promo.
2: Brad Pitt, to je herec, a potom máš Mošpit a to už je niečo úplne iné. Ale to už iba metalisti vedia. No v každom prípade Pavol Plevčík, môjim dnešným hosťom. Tú kariéru sme stále nerozobrali, ale my sa k nej dostaneme.
3: Tak máme čas ešte stať.
2: Povedz prosím ťa, že tento týždeň talianske špeciality.
3: Aha, rozmýšľam, pené iba euro 29 za 250 gramov.
2: Aj k tomu to zostane. Zostávajte s nami.
0: Ranná show s Daveom. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: repríza Rádia Viva.
1: Speciality inšpirované Talianskom. Pene za euro 39. Toto je tvoja parketa. Pavol Plevčík, môjim dnešným hosťom ešte stále. No a hovorili sme trošku o tej kariére, ako začínal, poďme na to, ako pokračuje. A okrem tých hereckých vecí si teda aj hlasom dubbingu. A ešte predtým, než pôjdeme k tomu, tak aj hlasom jedného supermarketu. Veľmi, veľmi známeho.
2: Áno, je to supermarket, ktorý tu začínal ako sa to volá, tie potraviny, keď sú také lacné.
1: Diskontné
2: potraviny a už dneska sú na vrchole, pokorili aj veľké hypermarkety a ja som bol toho súčasťou toho rastu a je to už, myslím, že 15 rokov, čo som týmto hlasom, ale my sme nazvali toho pána, že pán Ján, ten hlas, lebo to nie je úplne môj hlas. My sme našli presne takúto intonáciu, to položenie hlasu, čiže nie úplne ma spoznávajú, ale ako náhle poviem, paradajky, len euro 29 za 250 gramov. Správna voľba. Tak to hneď vedia, značku som nepovedal, ale všetci si už teraz vedia domyslieť, že asi akého reťazca.
1: On je strašne super, že vlastne ešte keď čítaš takýto naoko fádny text, ty vieš vlastne hrať a byť hercom. To je mega.
2: Áno, áno. Robím si z toho často srandu a dávam do tohto tónu hocičo, aj telefónny zoznam by som vedel, ktorý tu teraz nemám.
1: A na škodu. Sakra. Hej, sakra. A poďme radšej teda k obsažnejším veciam. A hovorí, že už si bol, že si bol pri raste tohto celého. Hej. Takže narastol ti aj plat?
2: Samozrejme. Veď primeranie k inflácii, nie?
1: Aj, dobre.
2: Konsolidácii.
1: Čiže sa vlastne nezmenil, iba číslo sa zväčšilo. Dobre, ale teda inú vec som chcel a to je konkrétne to nahrávanie, pretože ja si myslím, že toto bude zaujímať aj ľudí, keď nahrávaš furt tie akcie, tie americké týždne, talianske týždne, zľavy a tak ďalej. To ako vlastne prebieha? To si nahrávaš niek doma v nejakom mikroštúdiu pri posteli, alebo to musíš ísť každý týždeň do štúdia nahrať nové hlasy?
2: Stále sme pri tejto, akoby nazvem to, starej škole, že chodím každý týždeň už 15 rokov do štúdia. Máme ale výborne vybudovaný vzťah s zvukárom, režisérom Tomášom, lebo vtedy medzi nami už vzniklo priateľstvo. Predstav si, že každý týždeň sa stretávaš s tým človekom, takže už sú tam máme väzby, kamarátstva, sme boli niekoľkokrát vonku si sadnúť. Možno aj nejaká rodina, dovolenka spoločná bude. Ale samozrejme...
1: S jeho manželkou, hej? Ty aj jeho manželka.
2: Aby som nebol úplne zafixovaný tuto na jednom mieste, vybojoval som si takú špeciálnu akoby pozíciu, že mám doma profesionálny mikrofón, software a samozrejme notebook a keď náhodou by som bol na dovolenke, tak viem to aj z daného miesta nahrať. Samozrejme, aby som dosiahol nejakým spôsobom kvalitu štúdia, tak tie situácie sú komické, lebo veľakrát sa zatváram do skrine, do auta, zakrývam sa dekou a niekedy je tých spotov viac, takže nahrávame hodinu, dve a ver mi, že byť zakrytý pod paplón, no skúsi to, 10 minút sa zavri pod paplón, za chvíľku začneš, máš problém s dýchaním, potom ti je teplo, takže dopotený, červený, bez kyslíka, no není to úplne sranda, ale tak samozrejme tá lojalita medzi nami a našej spolupráci je veľká, takže oni si to je veľmi cenia, že vlastne vždy, či to bol víkend, dovolenka, noci, keď mali nejaký problém, lebo tie ceny sa aktualizujú. Niekedy, vieš, oni sa snažia byť vždy najlacnejší, čiže keď príde konkurencia s inou cenou a my sme včera nahrali vyššiu, tak oni zmenia cenu a vtedy treba spraviť aj tú opravu.
1: No jasne.
2: Vieš, skončíš po ťažkom dni, večer máš po predstavení a aj niekedy o 11. nahrávam z euro 39 na euro 29.
1: To znamená, že ty vidíš zo spálne celý spotený a nebolo to, že perfektný výkon, ako by človek si myslel, bol to perfektný výkon za mikrofónom.
2: Akurát nemáš kyslík.
1: krásne. Dobre, poďme teraz na to teda tvoju už skutočne hereckú kariéru a to konkrétne na predstavenia, ktorých hrávaš. Jedno sa zapísalo teraz takým veľmi zvláštnym spôsobom.
2: Áno, áno.
1: Chlapský raj. Tak o tom nám povedz viac, o tomto predstavení a možno aj o tom, že čo sa vlastne stalo, že prečo si bol taký unavený, že si zaspal pred dvomi mesiacmi priamo na stage.
2: Je to predstavenie, ktoré hráme už 15 rokov, patrí medzi moje topky a veľmi ho odporúčam. Aktuálne je akoby pod krídlami režiséra, ktorý založil zájazdové divadlo agentúrne a chodíme s ním po celom Slovensku. Sme tam štyria chlapi. Je to o tom, že vlastne ženy nás nutia každú sobotu nakupovať v nákupnom centre a my, nás to nebaví, tak zdrháme vždy pod zámienkou každý má inú tú zámienku a schovávame sa v takom kutlochu pod tým nákupným centrom. Vždy sa prispôsobujeme, dáme u mestu, niekde je taký nákupné centrum, niekde také. No a tam spriadame spoločné plány, samozrejme klasika, chlapské témy, pivo, futbal, ženy. ale tým, že každý iný, jeden je ITčkár, druhý je záchranár, tretí je manažér, tak každý je iný a práve stred týchto zvláštnych svetov je tam veľmi komický. Majú to radi ženy, lebo vidia trošku ten chlapský svet, majú to radi muži, lebo sa v ňom stotožňujú a nachádzajú. No a odporúčam samozrejme toto predstavenie všetkým. Už som povedal, že sme ho hrali 15 rokov.
1: Áno, to si áno, povedal.
2: To som už povedal. Naša
1: patek tvojho obľúbenejším, najobľúbenejším teda.
2: Áno. No a stala sa taká vec, že ja som mal mimoriadne náročný apríl, mal som tam na začiatku premiéru a potom som každý deň hral. Mali sme niekedy na otočku, že išli sme Rožňava späť, Lučenec späť.
1: Koľko kilometrov zájezdové divadlo spraví mesačne? Ty teda konkrétne v takom
2: prípade. Čo, apríl konkrétne bol určite nad 1000 kilometrov, 100%, možno aj viac. No ale to, keby sa aspoň hralo jedno predstavenie, len tam sa hrali iné predstavenia s inými partiami, každý deň v rukách iný scenár, bolo to mimoriadne náročné. No a konkrétne Chlapským rajom toto moje turné po nejakých 3 týždňoch akože končilo a už bolo posledné predstavenie. No a veď hovoril som o tom už aj u Petra Marcina v jeho show, že ono herci občas, keď je nejaká tréma, si zvyknú dať predtým taký antitrémový kopanec. No a tuto konkrétne v Rožňave sa stalo ináč výborné prostredie, všetko super, len ja už som akože bol dosť unavený z tohto turné a z cestovania všetkého a posledné 2 dni dokonca som mal žalúdočné problémy a nechutilo mi ani jesť, čiže som si nalačno dal takýto kopanec, akurát, že tamto bola nejaká miestna, samozrejme sme na východze,
1: ne?
2: A to ti bola nejaká Trnkovica 58, nefiltrovaná, či jak to tam vysvetlovali, ale to som ja nevedel. Tak som si tak, a neboli tam také tie 0,4, 0,5, takže som to tak logol z tej fľaše. Ja som bol úplne v pohode pred predstavením a chalani, však oni by ma nepustili na predstavenie, keby som bol nejaký už KO. Ale v pohode začalo predstavenie a prichádzam asi po 10 minútach a jak som si ja predtým logol, tak a prišiel som na to javisko, to svetlo, to teplo, rozprúdi sa krv, lebo som sa tam pohyboval, behal, tak mi to stúplo do hlavy. A tak som začal tak opadávať celý a začal som tak s typickou a spomínať si a neviem čo. A až som si tam tak usadol na ten gauč a chalani videli, že už nie je dobre, ale snažili sa to samozrejme zachrániť. Až teda som tam proste jednoducho zaspal. A diváci si mysleli stále, že to tak má byť. Dokonca až kým chalani nezastavili predstavenie, odťahli ten gauč, tam jeden kolega chudák dostal hysterický záchvat. To sa nerobí, to neprofesionálne. Druhý na ňu kričal, hovorí, teraz si to nebude pamätať. A náš kolega
1: pri tom gauči,
2: z východu, z Rusínskeho divadla v Prešove, Žeňa Libezňuk, on hrá za inom reťazci tako baču známeho, to je strašne známa reklama. A on sa tak vyzlíkal z tej kombinézy, on tam hrá záchranár, hovorí, toto u nás normálne. Akurát my to vždy dohráme. Východnári. No ale tak, dobre. Čiže už sa z toho stávajú teraz vtipné historky a už je dobré. No.
1: Kamaráti ste stále, hej? S tvojimi kolegami,
2: jasné,
1: hercami.
2: Jasné, sme kamaráti, tešíme sa, ideme ďalšiu sezónu opäť na turné s týmto predstavením a ďalej fungujeme a ja som si teda dal záväzok, že už je žiadny antistresový kopanec. Už si dám len dýchové cvičenia a ak náhodou by som si išiel dať s nimi nejaké pivko, tak až po predstavení.
1: Takže zázvorové šoty, jedine. Toto ma ešte zaujíma, ešte pred koncom tohto vstupu, lebo už nám beží čas, pomaličky uteká, že ako to vlastne s tými stereotypmi? Pretože v dnešnej dobe je spoločnosť veľmi citlivá, povedzme si na rovinu, hej, že toto sú mužské štandardy, to sú ženské stereotypy. A vy teraz máte postavenú hru na humore, ktorá sa opiera o ten stereotyp. Ono to nie je zlé. Ja si myslím, že ľudia si musia zo seba vedieť urobiť srandu, proste, a to sú blondiny, a to sú hen takí chlapi, že proste je to OK. A na druhej strane pre veľa ľudí nie. Takže ako to vy vnímate, možno za tých 15 rokov, ako sa vyvíja táto hra, respektíve nevyvíja, ako táto hra zostáva, ako sa vyvíja spoločnosť?
2: Ja neviem, akože na istej stránke som v tomto konzervatívny, jednoducho sme muži a sú ženy. Akože OK, som liberálny v názoroch, nech si je každý čím chce, má na to právo, slobodu. Sme aktuálne v takomto svete, ja to akceptujem, ale jednoducho, ak som raz chlap, páčia sa mi ženy, tak mám tento stereotyp úplne jasný. Takisto ženy sú to nežnejšie pohlavie a majú nejaký sklon k nejakým veciam a nejaké práva, alebo ani by som nehovoril o právach, majú proste k niečomu bližšie ako my.
1: Spoločenské vzorce správania.
2: Tak, spoločenské vzorce. A to sa nám práve páči, ak sme teda ako v tomto nastavení, tak to sa nám na tých ženách páči, to nám oni dávajú a takisto my im dávame niečo, čo je zase nám bližšie a čo oni na nás obdivujú. Takže ja by som to nenazval ako stereotypy, veď to trvá už tisícročia, takže ono sa to nejakým spôsobom pre niečo takto vyvinulo a preto sa tí ľudia na tom aj smejú, lebo sa v tom spoznávajú, takže je to OK, absolútne.
1: No a hlavne, keď máš jeden pol a druhý pol, tak máš medzi nimi nejaké pnutie. Keď nemáš pol, si neutrálny, tak žiadne pnutie nemôže vzniknúť. Čiže aj o tom to je humor ako taký.
2: Áno, áno, presne o kontraste, o strihu a o tom pnutí, napätí a protipóloch, samozrejme.
1: Tak, my ideme ďalej, teraz trošku so skvelou hudbou a potom sa vrátime naspäť. Našim dnešným hosťom je Pavol Plevčík a my sme nerozobrali ešte jedno významné predstavenie tvoje a ešte tie otázky, ktoré mňa vždy na hercoch zaujímali. Tak zostávaj prosím ťa s nami. A vy tiež.
0: Ranná show s Daveom na rá...

0: Repríza Rádia Viva.
1: Pavol Plavčík môjim dnešným hosťom dnes na tému naozaj, že z každého rožku trošku. O jeho spolupráci s potravinárským biznisom, o tvojej hudobnej kariére, ktorá možno rozkvitne aj vďaka môjmu napadu na Rioska na Instagram. Inak, keď som pri tom Instagrame, tak ja som si pozeral naozaj, že celý tvoj feed a vidím tam aj nejaké také veci z roku 2012, 2016, 2014, 10 rokov nazad, že máš takú nejakú reflexiu, že si niekedy tak pozrieš sám po sebe, že toto som kedysi dával, alebo to nechávaš byť.
2: Táto reflexia, ja som taký, že antisociálne siete, zatiaľ som nezačal raziť túto teóriu, že influencer alebo tak, lebo nechcem byť otrokom toho, že by som stále musel niečo točiť a dokumentovať a svoj deň a toto. Aj keď na druhej strane mám istý nápad, že by som začal robiť také vtipné skeče a videá, ale aj z harmonikové nejaké záznamy z rôznych miest po svete a tak, je to podľa mňa veľmi zaujímavé. Ale áno, ja totiž, mi sa stala taká vec, ja som pôvodne zrušil Instagram.
1: Okay.
2: A tam boli veľmi aktuálne záležitosti, aj z koncertov, aj z predstavení. Lenže potom sa mi nejakým prekliknutím, ty keď si zrušíš Instagram alebo Facebook, tak on sa za chvíľku aj tak dokáže obnoviť. To je zaujímavé. A mne sa nejakým loginom niečo tam proste samo aktivovalo, ale sa mi obnovil ešte starý profil presne spred týchto 12-14 rokov. Čiže tam sú aj tieto staré veci. Musím si to nejak prečistiť, lebo to je hrôza. Hanbím sa strašne. Ale už sú tam aj nové veci. Čiže táto nejaká sebareflexia prichádza a musím to prečistiť.
1: Ano. Ale tak aby som teda dodal, hej, že nebolo to, že v zlom. Hej, ja som vás povedal, že reflexia alebo sebareflexia okamžite vyzerá, že si spravil nejakú blbosť a reflektuj na to.
2: Blbosť nie, len
1: no,
2: tam,
1: veď práve to, že blbosť
2: mám
1: nie.
2: Mám tam ešte čiernu bradu, teraz už mám všetko divu, takže to
1: je
2: asi
1: to je, to je ten najzasadnejší
2: blbosť. Áno, to je ten môj rast.
1: Poďme teraz do tej súčasnosti a teda vyrastol si až na dvojrolu v rámci podujatia predstavenia Koko a Tina. A je tam zámerne, aby to nevyznelo vulgárne. A zároveň to sú dve rôzne postavy. Ani jednou z nich nie si ty. Ale čo tam si, povedz.
2: No, aby som úplne nespoileroval, pretože ja veľmi si myslím, že to je úžasne podarene napísané. Napísal to Andy Kraus. Odohráva sa to v New Yorku 30. rokov, keď bol veľký Gatsby, Big Gatsby. A je to fakt pompézne, ale tie situácie, tie postavy dostávajú do toho, že je to detektívka komediálna. A hrám tam inšpektora. Je to inšpektor v štýle trošku Kluzo, trošku taký, akože ani nie, že spomalený, ale popletený. A tým, že on, začíname tým, že sú tam štyri postavy na javisku a mŕtvola. A nikto nevie, čo sa stalo, kde sa stalo a samozrejme každý z nich je podozrivý, pretože inšpektor to vyšetruje a každý výstup je o tom, že spovedá jednu z tých postav a vracajú sa retrospektívne do minulosti, keď ešte tá mŕtvola žila. A vtedy ja sa prezliekam za tú mŕtvolu, respektíve keď ešte žil. Čiže hrám tam tú dvojrolu, že ani na chvíľku sa neodpočnem v tejto hre, pretože keď inšpektor povie, no a teraz vyspovedám vás, tak je tam nejaká hudba, prestavba, ja sa idem rýchlo prezliecť a hrám opäť toho živého s tou danou postavou, ktorá je podozrivá. Je to zapletené.
1: No nie, mne iba teraz akože zastavilo to, že ukončí sa obraz a hneď v ďalšom si ty a iná postava, že to máte akože čo, 10 minútovú prestavbu, alebo
2: nie,
1: čo?
2: Nie, nie, ja mám veľmi rýchly prevlek, dokážem za 15 sekúnd naozaj mám vypchaté brucho, rýchlo si to odopnúť, dám si z toho baloňáku typického kolumbovského si dám sako a dám si parochňu na hlavu. Inšpektor má aj klobúk a ten John, ktorý je akoby mŕtvý, tak ten má parochňu blondiavú, čiže sa dokážem veľmi rýchlo transformovať. A ešte sme si vymysleli aj takú akoby ešte lepšie, aby sme ich odlíšili, tak inšpektor trošku ačkuje.
1: Aha, to je dobré.
2: A ešte má aj tak vyšší hlas. A John je zase taký spomalený s hlbokým hlasom a krásne, ako on je milionár, takže on nemá absolútne nejaký problém sa niekam ponáhľať, alebo
1: no v rámci tých technických vecí, že máš také tie Chippendales nohavice, že chytíš, strhneš a máš?
2: To nie, nohavice si nechávam, ale je tam moment, keď si ich dávam dole, ale to by som teda nechal akoby...
1: Víš, tiež na Instagrame, ja tiež mi dal všelijaké chrobáky do hlavy, keď som videl, bo je to tam tak strihnuté v tom Instagramovom videjku, že človek presne nevie, že čo bude a čo tomu predchádzalo. Poďme teraz ešte trošku na takú tvoju púť života, teraz to znie strašne nadnesenie, ale opäť tej hereckej kariéry, pretože ty vlastne tu hráš Pozri, nechcem ťa uraziť, ale povedz mi, či to tak je. Ja som to predstavenie ešte nevidel. Takého tajtrlíka trošku?
2: V tomto predstavení?
1: Áno, v tomto predstavení.
2: Ja si to strašne užívam.
1: No, a tam presne idem do toho, že vlastne podobnú rolu, takýto charakter možno takého pomíleného truhlíka máš aj v Záhadách tela, v Dokrutkách, v relácii. A teraz, že či to je také tvoje, že v tomto si sa našiel, alebo v tomto te našli iní?
2: Nie úplne, lebo ja som vo veľa predstaveniach hral aj takého akoby dominantného muža, alfasamca, bol, či už to bol muzikál Boy Band, kde som bol lídrom kapely, skôr taký muskuloidný typ, alebo muskulatívny, neviem, čo je úplne spisovné. V Chlapskom raji, o ktorom sme rozprávali, tiež hrám takého mača, ako by sa hovorí, ľudovo, ktorý proste dvíha telefóny milenkám. Že mám také dve polohy, ktoré si užívam. Jeden je taký akoby alfasamec, mužný typ, a druhý je presne takýto tajtrlík, a tento kontrast sa mne osobne veľmi páči, že aj mama mi hovorí, že ty vieš zahrať všetko, ty vieš takéhoto idiotka zahrať, alebo neviem, či som teraz niekoho neurazil, alebo takéhoto seriózneho. Aj myslím, že je teraz môj hlas, nie? Tak,
1: áno, áno, to okamžite si prepol úplne, jasné. Je mi to jasné.
2: Takže vôbec mi to nevadí, ja si to veľmi užívam, lebo...
1: A cítiš sa dobre.
2: Veľmi.
1: Ty si to užívaš, ty sa cítiš dobre.
2: Áno, a tak to má byť.
1: je to tam inak, akože len tak trošku v rámci toho ega, aby som si teraz napravil to slovičko tajtrlík, čo som použil, tak keď to boli Přemek a Lucia Lapišáková, tvoji kolegovia herecký, tak oni povedali, že na tebe viac menej to predstavenie stojí, že keby oni zabudli text, ty to máš ako potiahnuť a že to vieš potiahnuť a že vlastne veľmi ťa obdivujú aj oni, tvoji vlastní kolegovia.
2: Toto je veľmi náročné na tom predstavení, že naozaj ho celé vediem, tým, že ten inšpektor vedie aj tento vyšetrovanie, tak on musí absolútne vedieť v každej situácii, kde sa to nachádza. A tým, že ešte Andy to napísal tak, že sa tam veľa vecí opakuje a cyklicky sa nejakým spôsobom vracia, vraťme sa na začiatok, a treba vedieť už 15. krát, vraťme sa na začiatok, kde sme na tom začiatku. Chápeš, čo chcem povedať?
1: Jasné,
2: že
1: jasné.
2: Ono sa to niekam vyvíja a keď náhodou jeden z kolegov zabudne, tak ja musím byť ešte nad tým a vedieť presne, v ktorej časti sa teraz nachádzame. Ale ako už sa nám stalo, hlavne zo začiatku, keď sa tá hra ešte zabiehala, lebo už teraz ju máme, ako sa hovorí, pod kožou, že sme sa zaciklili a normálne sa stalo na javisku, že sme stali oproti sebe, štyria dospelí herci.
1: A deja vu, hej.
2: A nevedeli sme, že čo. A normálne sme priznali, že no a teraz čo? A teraz je ten problém, že keď sa šetri na šepkárke, tak takto dopadá. Ľudia sa začali smiať. Vtedy tam sedel aj Andy a najlepšie bolo, že Andy, už normálne sme stopli hru, vystúpili sme zo svojich postav, že Andy, kde sme? Andy, že ani ja neviem. A vtedy to bolo, sekunda trvala ako hodiny a tam sme sa naozaj na seba pozerali, hovorím, tak ja už fakt neviem, že tak povedzme si nejakú reklamu a už hocičo, ale nakoniec sme sa z toho vysomárili. Ale toto najviac ľudia milujú, keď a komédia to ponúka, keď sa stane nejaký kiks, že dá sa toto spraviť, tak to trošku vystúpiť z role a zaimprovizovať a je to fajn. Ale odvtedy ma to poučilo a viem, kde sú tie momenty, kde trošku musím byť viac sústredený, lebo keď sa uvoľním a začnem robiť hovadiny, tak sa môže stať, že mi trošku ujde presne tento nadhľad.
1: No a ľudská pódium. Přemek na teba ešte prezradil, že tam máš niekde aj textíky poprilepované o pódium.
2: Že čo mám?
1: Textíky poprilepované, nejaké papíriky, trošku to je pravda?
2: Už nie, ale mám notes, do ktorého si ako inšpektor zapisujem a tam mám také oporné odrazné body, ktoré už čím ďalej, tým menej potrebujem, ale pre istotu. Presne toto mám, že tých v prvom výstupe vráťme sa na začiatok, je asi 15 krát a mám presne po nich, že čo teraz nasleduje, lebo tam sa opakuje presne tá istá situácia, keď príde ku mne ľudská a ja potom to vráťme sa na začiatok, je dám inú otázku. No, len ktoré to už bolo, či 3., 7. alebo 15., vraťme sa na začiatok, to mám presne zaznamenané tam. Ale už mi minulé... Už sa mi tá strana otrhla a už viem bez nej akože fungovať, lebo hovorím, že čím viac sa to predstavenie hrá, tým je viac pod kožou a už je to v hlave, takže...
1: No dobre, tak poďme takto na záver rozhovoru ešte na tie otázky, ktoré som vždy chcel vedieť o hercoch.
2: Už sa neviem dočkať.
1: No, lebo som nepovedal som ti, aké nás chvál. Prečo herci nemávajú fresh cut?
2: To mi prelož, lebo ja som už staršia generácia.
1: Fresh cut, to je takéto, keď ješ barberový, máš tam úplne že zaholené proste všetko britvou, aby tam boli ostré línie.
2: Veľmi jednoducho, pretože my by sme mali byť tak akoby že neutrálne. Mňa aj za kerku mi vynadal režisér Záhad tela, v ktorých hrám tiež presne, ako si spomínal, tiež takých tajtrlíkov. Pretože my máme byť akoby nepopísaný papier. Ak hráš náhodou hru z 18. storočia a máš fresh cut, tak to ako vyzerá, vieš?
1: Okay. Okay.
2: Čiže my by sme mali byť tak akoby plasticky formovateľní. Ja mám rád bradu, on ma stále chce holiť, čo mi strašne leze na nervy. Lebo presne, ty bradu vieš nalepiť, ale oholeného nevieš spraviť, keď máš bradu, vieš. Čiže my by sme mali byť taký použiteľný, formovateľný. Čiže nemôžem si úplne dávať trendy účes, ale zase môžem mať stredne dlhé vlasy, ktoré sa dajú aj učesať, aj zagelovať, aj postrapatiť, aj všetko.
1: Tak poďme na ďalšiu. Čo robíš, keď zabudneš text?
2: Ja mám rád tento moment. Voľa, kedy by som panikáril, ale teraz vyslovene to buď priznávam pred divákom, alebo teda už sa stalo naozaj aj to, že som išiel, ešte keď sme mali šepkárku za ňou normálne do portálu, to je ten vchod na javisko na boku, a normálne som si vypýtal text a bolo to ešte ovenčené potleskom, takže...
1: Takže vlastne niekedy lepšie.
2: Ale takto, ono není zabudnutý text ako zabudnutý text, lebo niekedy príde, že úplne okno a vtedy si takto, že ide za šepkárkou, a niekedy vieš obsah. Čiže nevieš, síce ti vypadne slovíčko, ale vieš obsah a vtedy ho vieš veľmi jednoducho nahradiť.
1: Ako dlho ti trvá rozplakať sa na povel?
2: Na povel? No tak záleží, že koľko si to čili do očí sypem.
1: Takže takto to robíte. OK.
2: Nie.
1: Už máš vieš, čo
2: toleranciu. Sú rôzne techniky. Pozerať sa, nemrkať chvíľku, že vieš, že o 2 minúty sa máš rozplakať, tak už tak o tú minútu 30 prestaneš mrkať a už si začneš slziť oči.
3: A potom už stačí len dodať hlas.
1: Ty brďo, to je úplne super. Toto, ja som raz skúšal nemrkať a nešlo mi to vôbec. Kamarát vždy vyhral a pravda je, že mu už tekli potom potoky. Poviem na ďalšiu otázku. Sú boskavacie scény skôr trápne alebo vzrušujúce?
2: Ja ich mám akože skôr ako trápne. Hlavne my sa neboskávame jazykmi. My sa iba tak perami, alebo iba nakloníme hlavu, aby sme oklamali, zatienili a iba sa tak akože trápne pohybujeme.
1: Nebol nikdy jazyk?
2: Bol. Totižto ja som na škole sa rozišiel s bývalou, teda už to bola potom bývala, a oslovili nás na študentský film, v ktorom sme mali akože milostnú scénu. A vtedy sme si to, teraz to bude trošku pikantnejšie, a vtedy sme si to naozaj užívali a ešte aj chvíľku sme sa potom k sebe vrátili, ale
1: wow.
2: A potom sme sa opäť rozišli. Takže tam to, čo tam je zaznamenané niekde v archívoch VŠMU alebo filmovej fakulty, tak tam sa to naozaj odohralo. A teraz budú všetci...
1: Googlite.
2: Asi to nebude na Google, to budú nejaké interné videá.
1: Aký zlozvyk divákov ťa dokáže vytočiť?
2: Mohli by si naozaj, akože prichádzajú tie výzvy, vypnite si mobilné telefóny, ale aj tak sa vždy stane, že a presne toto sa stáva, že v tej najtichšej a najkrajšej pasáži zazvoní niekomu telefón a potom sú, ako ja to chápem, potreba je potreba, ale nemám rád, napríklad mám monológ alebo niečo a teraz sa niekto v strede postaví a začne sa z tých divákov tou uličkou akoby odchádzať smerom k východu a to je také, že ty rozprávaš, hráš a teraz nevieš, niekedy to ja komentujem, že no však pokojne si odíte a ja to potom dokončím. Ale oni sa niekedy potom vrátia, že naozaj im trebalo ísť na WC a niekedy ich treba sú pohoršení, alebo to jasné, každý máme svoj vkus, takže no, odídu.
1: Toto by som si inak ja strašne užíval, keby som mal nejakú, že vážnejšiu postavu. Niekto by sa takto postavil presne počas monologu, by som len zvreskol, sadni si, nari ti budeš. Vieš, tak,
2: ako ja som koľkokrát aj povedal, že kamoľka sa tiež, ak má monolog a bude vtipný.
1: To je paráda. No dajme si ešte poslednú otázku, takto na záver. Googlíš sa niekedy?
2: Čo sa?
1: Googlíš.
2: Googlím? Áno, a najvtipnejšie bolo, a to už asi sa zmenilo, ale bolo obdobie, keď som dal, že Pavol Pleučík, a vyskočila fotka s mojím menom a bol tam Jan Koleník. Ja neviem, kto to je, ináč, no netuším, Jan Koleník, ale prečo ma s tým spájajú, čím som si to zaslúžil, tak som si to chvíľku užíval, no. No, neviem, no.
1: A on si to podľa mňa užíval tiež. Keď sa objavol vyhľadávanie aj tvoje meno.
2: Prvý, kto Google požiadal, aby to zmenil, bol on.
1: Dámy a páni, drahí poslucháči, Pavol Pleučík môjim dnešným hosťom. Ak ste nepočuli celý rozhovor, tak toto je jeho koniec. Ak chcete vedieť aj začiatok onedlho už v podcastoch Rádio Viva, či už na YouTube, na Spotify, na Apple podcastoch, všade nás nájdete. Pavel, ja ti ďakujem za rozhovor.
2: Koniec Pavla Pleučíka, hej, si práve povedal.
1: Som ťa akože zarezal, skoro ako Marcel.
2: Ďakujem za pozvanie a príjemný deň prajem všetkým.
1: Ale príď niekedy na budúce, akože ak si teraz sklamaný, veľmi, že už končíme.
2: Vôbec nie som sklamaný, veľmi ma to bavilo a príďte do divadla a niekedy sa počujeme, vidíme. Ďakujem.
1: Čaute.
0: Ranná show s Daveom.

0: Rádio Viva. Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Mirage Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K.

0: Rádio Viva.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaritio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
2: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové tracky.

0: Non-stop hity na rádiu Viva.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaž Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimných

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.

0: Rádio Viva. Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Radio Viva.

0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.